Со в юні от дер гуманітарер факультет фун им украйнішен католішен університет дурк ефіртен лемберг ді дріте академія фар іберзецунг ун цвішен культурелер комунікаце. Гайор із ді вісеншафтлех культуреле унтернемунг гевідмет гевен дер їдешер шпрахун культу. Аф ір гобн зіх цунойв гезамлт ібергойбт Ібер-зецер фун дер їдешер літературен украйніш, сай дер фарене, сай онфангер. Ез зайнен дур гелейн геворн арей мінікурсен, веген шолом алейхемен, двоєре фогель, мойше шимл, ун андере їдеше шрифштелер, ві ойх веген еген тімлехкайтен фун дер кінстлершер ібер-зецун фун їдеш ін украйніш. Медарв бацейхенен, Als kein Schriftsteller, was schreiben auf Jiddisch, seinen in Ukraine nicht geblieben. A viele Posche Tajid, was redt Jiddisch, ist schwer zu treffen in dem dosigen Land, wo es hobn amol gelebt und geschaffen Mendele Moichers Forim, Sholem Aleichem, Shimon Shmuel Frug, Chaim Nachman Bialik, Uri Zvi Greenberg, David Hofstein, Itzik Manger, und onashir andere gdolim von unserer Literatur. Aber in die letzten Jahren beweisen sich als mehr und mehr literarische Übersetzungen von Jiddisch und Ukrainisch. Es vernehmen sich mit dem junge Menschen, das oft nicht jeden, welche haben ausgelernt Jiddisch. Sie seien manchmal sehr schäferische Arbeit, trotz der blutiger Milchome, was doer schon kemat fine fjor, is soll sein mit atzloche.